Als Member vom Club Abosslech hu Dir samstes Moies Méiglechkeet vun 8 bis 10 an Schwamm vum Mannerech schwammen ze goen. Et ass fräit schwammen, et gëtt vum Schwammmeeschter iwwerwacht. Dir braucht Dir schüss bei eis anzuschreiwen, Telefonsnummer 26 55 36 1 oder per E-Mail op info@gym.lu.

0: Als Member vom Klubber Boslech hu Dir samstesmoies Méigkeet vun 8 bis 10 an Schwamm vum Mannerech schwammen ze goen. Et ass freit schwammen, et gëtt vum Schwammmeester iwwerwacht. Dir brau Dir schüss bei eis anzuschreiwen, Telefonsnummer 26 55 36 1 oder per E-Mail op info@gym.lu.
1: RGL, Radio Gutlaun.